0: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
2: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノード Please feel welcome to come talk on the show you can change your name by typing slash 熱気 the name you want すごいね。